0: na akwụkwọ ị na-agụ site na akwụkwọ ị na-agụ ime nke ọma egosi akwụkwọ inwe ezigbo aka ọrụ maka ka mgbe ọ na-agwa anyị okwu uru aka ọrụ bara o mere ka amata na site na aka ọrụ na ọ na-ewunite obodo ma na-enyekwazi mmadụ ego daalụ hinne tupu anyị gaa n'ihu n'ihe ọzọ anyị nwere na mmemme a ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a aha m bụ Uju Nwankwọ Uju juru eju apụkwana
1: ihe ọma na-adịkwanụ m mma redio sapiens redio ọma